0: В Україні 4 ранку.
1: Продовжуємо нашу програму. Ви слухаєте Українську службу польського радіо. І далі я хочу запросити до мікрофону Сніжану Чернюк. Вона зараз перебуває у Латвії, і там відбувається велика конференція на тему, зокрема, безпеки і на тему НАТО. Власне, про місію НАТО у Латвії в контексті гібридної війни. Сніжана Чернюк.
2: Я Сніжана Чернюк. В ефірі програма «Україна і чи ЄС». Щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні йтиметься про захист території однієї з країн ЄС від російської загрози. І сьогодні ми говоримо не з Варшави, але з Даугавпілса, де перебуваємо в рамках спільного проєкту Едуарда Жолуда з білоруської редакції та мене з Української служби Польського радіо та Польського радіо для України про один із регіонів Латвії – Латгалію. Євросоюз, як знаємо, не має власних військових сил, тож за логікою боронити територію країн ЄС, які одночасно є учасниками НАТО, мають війська НАТО. Своїми власними силами держави практично не можуть оборонитися, оскільки в більшості з них власні війська не мають достатньої міцності. Населення Латвії становить близько 1 800 осіб. Третина, майже третина, проживає в столиці країни Ризі, стверджує місцевий мовник ЛСМ. Для Латвії російська загроза особливо відчутна через її географічне розташування. Країна має близько 280 кілометрів спільного кордону з Росією, а загальна довжина її східного кордону з Росією та Білоруссю сягає майже 500 кілометрів. Це водночас зовнішній кордон ЄС і НАТО. Латвія розглядає цей напрямок як потенційно вразливий не лише для військової, але й для гібридної загрози. Саме тому країни Балтії створюють так звану Baltic Defense Line – систему укріплень, протитанкових ровів, інженерних загороджень, складів боєприпасів та інших елементів оборони східного кордону. Тож Латвія дає приклад оборонних інвестицій, оскільки її видатки на основні оборонні потреби досягають 5% ВВП вже цього року. За офіційними даними НАТО, у липні 24-го року Латвія стала першою країною на східному фланзі Альянсу, де передову присутність було посилено до рівня бригади. Утворена НАТО Multinational Brigade Latvia має Канаду як рамкову державу, а її завданням є стримування потенційної агресії та готовність захищати територію Латвії і НАТО. У червні 26-го року генеральний секретар НАТО Марк Рюте підтвердив, що Латвія приймає передові сухопутні сили Альянсу, бригаду під командуванням Канади за участю військових ще цілої низки країн-союзниць. Канада також продовжує розбудовувати інфраструктуру у Латвії. За даними канадського Міноборони, на ці цілі в межах операції Assurance уже інвестовано понад 315 мільйонів канадських доларів. У 2026 році Канада додатково приєдналася до

0: та Девіда Брассара. Тож сьогодні до вашої уваги розмова з чинним командувачем багатонаціональної бригади НАТО в Латвії полковником Девідом Брассаром. І перше запитання буде про місію національної бригади та її роль у захисті та обороні Латвії та східного флангу НАТО.
1: Вітаю всіх. По-перше, аби відповісти на ваше питання, скажу, наша місія дуже проста. Це три дії слова – запевняти, стримувати і захищати. Це наша місія. А що ми маємо на увазі під запевняти, стримувати і захищати? Ну, запевняти дуже зрозуміло. Ми тут, аби, по-перше, запевнити латвійський народ, що НАТО має серйозні наміри щодо Латвії. Були зроблені значні інвестиції на підтримку створення цієї бригади, зокрема Канадою, яка просуває інфраструктурні можливості з Канади, а також 13 іншими країнами. Тож, запевняючи, ми надсилаємо чіткий сигнал латвійцям. Друге, що ми робимо під сигналом «запевнити», ми надсилаємо сигнал Альянсу, що Канаді і 13 іншим країнам можна довіряти, що вона візьме на себе тягар підтримки національного плану оборони Латвії. Тож, це друге повідомлення, яке ми транслюємо. І третє, очевидно, найважливіше – це повідомлення росіянам, що НАТО об'єднане єдиною метою, яка полягає в захисті кордонів своїх країн-партнерів або країн-учасниць, тож це критичний аспект і це запевнення. Щодо цього, я також розповім вам, що ми тут робимо. Це стосується не лише армії. Ми насправді взаємодіємо з місцевим населенням, беремо участь у місцевих фестивалях, місцевих музичних фестивалях, культурних, спілкуємося з населенням на місцевих заходах. І намагаємося зв'язатися із людьми, тож йдеться не лише про військові операції. Другий аспект – це аспект стримування. І це дійсно відповідає ключовому посилу, який ми намагаємося донести до Москви. А саме, ми готові фінансувати матеріальні можливості. Ми готові спрямувати їх вперед, а потім виділити чоловіків і жінок на підтримку роботи цих можливостей прямо на кордоні з Росією. З погляду Канади, ми не можемо бути ближче до Росії, ніж були в Латвії прямо на кордоні. І останній аспект – це той, до якого НАТО не хоче йти. І саме тому ми не хочемо займати антагоністичну перспективу чи позицію з Росією, яка є частиною оборони. Мова про оборону. Йдеться не про превентивний напад, йдеться не про вторгнення в Росію з метою підготовки до того, що, на нашу думку, може бути вторгненням. Мова про те, аби міцно триматися на кордоні, створювати надійну оборону, а потім відновлювати кордон, наскільки це можливо, одночасно відновлюючи кордон в бойових операціях. І останнє, що я скажу з антагоністичної точки зору, як завжди, НАТО, ми не хочемо розпочинати жодних бойових операцій. Але єдиний момент, коли ми будемо протистояти, це момент, коли Росія перетне кордон. Тоді ми збираємося проводити бойові чи оборонні операції.
0: У Даугавпілсі ми знаходимося прямо поблизу білоруського кордону. І тут спеціальна операція, яка розпочалася через чергову хвилю мігрантів, що пробралися через викопаний з боку Білорусі тунель. Нещодавно до Резекне влетіли дрони, викликавши кризу і справжній шок. А як щодо небезпеки з боку Білорусі у цьому випадку?
1: Коли я говорю про Росію, то маю на увазі Білорусь, оскільки, як ви справедливо зазначили, Латвія має спільний кордон з Білоруссю. І насправді, просто аби надати більше ваги моїй відповіді, і я впевнений, що ви про це знаєте, додам, що ми розширилися. І тепер у нас є присутність у Даугавпілсі, однієї з бригад Національної гвардії на сході або південному сході країни. І це масштабоване зобов'язання, яке ми беремо на себе. Присутність може бути розширення до роти, або навіть можу просувати батальйон на певний час. Тож все залежить від нашого перебування тут і від того, що ми насправді можемо виділити для просування вперед. І стосовно цього пункту, аби вагоміше підтвердити мою відповідь, ми плануємо довгострокове розміщення більшої кількості сил ближче до кордону на сході. Не лише з Білоруссю, але й з Росією. Тож, як на мене, на мою думку, як командира, ми зараз проводимо наше планування так, що ми також розглядаємо потенційні дії Білорусі.
0: Полковник також розповідає, наскільки важлива співпраця з національними збройними силами Латвії та Національною гвардією і, зокрема, з 3-ю бригадою у Резекне, про яку ви ще почуєте в наших передачах.
1: По-перше, ми не можемо нічого зробити тут, у Латвії, як формування НАТО чи організація НАТО, що не вимагало б встановлення зв'язків довіри з латвійцями, і це їхня країна.

0: Країна, а не моя. Отже, ми вступаємо в дію, і те, що я сказав своєму вищому керівництву тут, щодо того, як ми збираємося діяти під час операції, і третьої частини нашої місії полягає в тому, що ми будемо рухатись зі швидкістю довіри до латвійської влади, латвійського народу. Отже, це перше. Друге, мої два найважливіші партнери з моменту мого прибуття – це друга бригада Національної гвардії і третя бригада Національної гвардії. Саме тому, що вони розташовані на Сході, і вони будуть першими організаціями латвійської армії, які боротимуться з потенційним вторгненням Росії чи Білорусі. Тож, на мою думку, це мої найкращі партнери. І саме тут, коли вони просять підтримки в бригади, я розміщуватиму і відправлятиму війська. І ця підтримка може надаватися вертольотом для навчання. Ми надаємо інженерів для консультування і допомоги в плануванні перешкод лінії оборони Балтії. Тож, це насправді запевняти і стримувати. Йдеться про розширення нашої сфери впливу на Сході з погляду НАТО на підтримку Латвії. І останнє, що я хотів би сказати про наші стосунки з Латвією як бригадою.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Думаю, коли йдеться про довіру, немає більшої довіри, ніж запросити одного зі своїх друзів допомогти вам захищати свою країну. Тож, з цієї перспективи довіра встановлена, і ми будемо наполегливо працювати, аби її підтримувати. Це те, про що ми говоримо у війську. Це наша життєво важлива основа, коли ми працюємо з латвійцями. Життєво важлива основа – це та основа, програш якої означає, що ви програєте свою битву, бо це аж так важливо. Тож для мене життєво важливою основою для моєї бригади, аби діяти і співпрацювати з латвійцями, є довіра латвійської влади і латвійського народу.
2: Латгалія – це такий специфічний регіон у Латвії, бо, наприклад, у Даугавпілсі близько 80% населення російськомовне. Звичайно, це населення використовує російськомовні джерела інформації, які, як ми знаємо, подають дуже специфічну інформацію і подають специфічне уявлення про НАТО. Як бригада працює з таким населенням у Латгалії?
0: Так, я цілком погоджуюся з вашою оцінкою, що населення Латгалії з культурного погляду більше схильне до російської дезінформації, це точно. Безумовно, через Telegram та інші месенджери, Facebook та інші електронні засоби, але також потенційно радіо і медіа, які також є російськими. Найважливіше те, і я зрозумів це невдовзі після того, як прибув сюди, на театр військових дій, це те, що, знаєте, розмова російською не обов'язково означає вірність Москві. Я думаю, нам потрібно дуже чітко це висловити. Це радше культурне відчуття приналежності, яке насправді не виражається в реальній підтримці. Але, враховуючи це, справді, особливо в Латгалії, є група людей, які, якщо хочете, запекло пропутінські. І саме тому в нашому розширенні на Схід ми вирішили спочатку піти до Латгалії. І я думаю, що частина проблеми, яку ми намагаємось вирішити, полягає в тому, що в Латгалії бракує інформації про те, чим займається НАТО. Я думаю, частково саме тому ми намагаємося розширюватися. Саме це ми намагаємось пояснювати і встановлювати зв'язок з населенням. І я скажу вам у 100% звітів, які я отримую від своїх військ, що перебувають тут, щоразу, коли вони взаємодіють з місцевим населенням, а багато населення – це молодь, бачать, що вона прагне дізнатися більше про НАТО. Тож, коли йдеться про те, аби означити прапором і показати, що ми налаштовані серйозно, я скажу вам, що маю велике сподівання, оскільки в значній частині нашої взаємодії з наймолодшими людьми немає ворожості до НАТО. Вони спантеличені, вони зацікавлені, хочуть дізнатися більше. А потім я хочу розвивати це, аби іноді відправляти ще більше військ на Схід, аби ми могли подвоїти зусилля в спробах навчати людей, хороших людей в Латгалії. І в нас також є, до речі, командир 3-ї бригади, яка розташована в Латгалії. Він саме з Латгалії, тому знає динаміку. І під час розміщення наших сил на Сході в Латгалії ми також мали підтримку на муніципальному рівні з боку низки муніципалітетів, які були зацікавлені в нашому прибутті. Тож для мене це свідчення того, що є інтерес, є певний рівень підтримки, але люди не обов'язково надто відкрито говорять про такий рівень підтримки НАТО. Ну і ми тут, аби навчати, і ми тут, аби підтримати латвійську операцію в Латгалії. І це не просто.
2: Наскільки важливою є співпраця між НАТО та Україною? І як солдати НАТО і солдати українські вчаться одне в одного? Як враховується досвід України в Балтійському регіоні?
0: Тож це буде трохи довша відповідь. Я скажу вам одразу, що низка російських військ, які воюють в Україні, походять з цієї частини Росії, яка знаходиться по той бік Балтики. І це означає, що загалом в нас не обов'язково є повна сила російських військових через кордон тут, оскільки вони дуже зайняті в Україні. Це перший аспект щодо російської перспективи. Очевидно, що Білорусь не бере участі в конфлікті, і ми це чудово усвідомлюємо. Друга частина, на мій погляд, в тому, що коли ми дивимося на те, що відбувається в Росії, як росіяни воюють, яку тактику вони використовують, які процедури вони використовують, які обладнання, це дає нам гарне уявлення про те, що потенційно може статися саме тут, у Балтії, зокрема на Сході. Отже, яке обладнання, яку тактику вони використовуватимуть? Тож для нас це, я б сказав, щось на кшталт бойової лабораторії. Ми можемо дивитися і спостерігати. Близько 2 років тому, коли ми вперше прибули сюди, ми почали виносити уроки з українського досвіду на фронті, зокрема використання безпілотників і систем боротьби з ними. Це також те, як ми модифікуємо нашу тактику, аби забезпечити виживання наших військ, а також отримати перевагу на полі бою. І це дуже динамічний рівень адаптації. Ви можете використовувати одну тактику протягом кількох днів, а потім ворог адаптується і розробляє інший тип тактики. Тож це дуже ітеративний процес. І я маю на увазі, що ми, ця бригада, знаходимося в процесі встановлення зв'язку з латвійськими збройними силами, аби ми могли скористатися їхнім досвідом, аби стати кращою бойовою силою, якщо російські чи білоруські війська перетнуть кордони Балтії, Латвії. І я хочу також зазначити, що уряд Латвії і латвійські війська теж встановили певний рівень партнерства, аби вони також могли вчитися. Тож, на мій погляд, вони дуже серйозно ставляться до своєї оборони. Але, думаю, найважливіше для нас, коли говоримо про те, що відбувається зараз в Україні, це те, що ми уважно стежимо за чим саме. Це тактика і можливості, які ми маємо намір повторити, аби стати найкращою бойовою силою, якою ми можемо бути на Сході.
2: Гібридні виклики – це, схоже, вже щодення Латгалії. Російськомовне населення, криза на кордоні, дрони в Резекне. Як бригада готується до таких гібридних загроз у контексті ще й географічного розташування цього регіону?
0: Так, це дуже актуальне питання. Тож я вже багато разів казав це своїм солдатам і вищому керівництву, що ми вже зараз, як ми говоримо, перебуваємо в гібридному середовищі. У нас вторгнення дронів, були спроби диверсій щодо частини інфраструктури в Латвії. У нас триває шпигунство чи шпіонаж, тож є всякі ситуації. Я не буду надавати подробиць щодо цих диверсій, але можу сказати, що були спроби саботажу не НАТО, а ключової інфраструктури тут. Але просто не спрацювало. Проте загроза саботажу цілком реальна, абсолютно. Тож зараз ми перебуваємо в гібридному середовищі, і критичним аспектом цього є загроза дронів, яка тут існує. Зараз воюють у гібридному полі, тож зараз ми підтримуємо, бригада фактично підтримує уряд Латвії, і ми допомагаємо в виявленні слідів дронів, що прибувають до країни, і активно тут працюємо. Чого ми не робимо, і причина в тому, що це насправді не наша роль, так це те, що ми фактично не втручаємося в компетенції місцевих правоохоронних органів. Отже, коли йдеться, наприклад, про мігрантів у південно-східній частині країни, особливо з Білорусі, то існує певна міграційна криза, і ми справді в це не втручаємося. Це радше місцева поліцейська чи правоохоронна діяльність. Однак те, що ми намагаємось робити, це можливість перекинути всю бригаду на схід у сценарії для оборони. І я думаю, що сценарій почнеться з високогібридного середовища, де на сході будуть задіяні сили спеціальної оборони. І в цей момент я дійсно зосереджуюсь на збереженні своєї бойової потуги, збереженні свободи маневру, аби я міг застосувати цю бойову потугу в потрібний час, в потрібному місці, і співпрацювати з владою, аби фактично впоратися із тим, що станеться в такому гіпотетичному сценарії. І ми навчаємося цьому з нашого боку, але, як я вже казав, я регулярно отримую звіти, вони публікуються в ЗМІ, у несекретних звітах аналітичних центрів і науковців, і мова про випадки саботажу, шпигунства, вторгнення дронів і тих випадків, коли хтось намагається вплинути на ваші погляди. Коли хтось намагається переконати людей, що те, що ви говорите, є правдою, а те, що вони думають, є неправдою. Вже це часто трапляється, особливо в регіоні, як ви згадували раніше, де розмовляють російською.
2: У бригаді об'єднані військові багатьох країн, включно з Канадою та Польщею, як вдається досягати злагодженої роботи? Яким чином такі різні сили навчаються та працюють разом?
3: Yes, absolutely. So,
0: так, безумовно, отже, в бригаді 14 країн, і специфіка навчання, вочевидь, у тому, аби перед тим, як усі збираються, що 6 місяців, ми ніколи раніше не тренуємося разом. Отже, що ми робимо? Це те, що ми робимо спершу, я б сказав, перші 2 місяці, ми об'єднуємося як одна команда. І ми справді працюємо разом. Тож бригада фактично здійснює своє командування і управління всіма своїми підрозділами. Зараз у бригаді 10 підрозділів. Найбільші підрозділи – це багатонаціональна бойова група, до якої входять поляки, іспанці, італійці і канадці. У нас є данська бойова група на ротації, яка чергується зі шведською, тож Швеція також надсилає бойову групу. Що ж до Польщі, то зараз у нас є кілька штабних офіцерів, які перебувають в моєму штабі прямо тут, і вони поляки. А потім найбільше зобов'язання, яке взяла на себе Польща, це близько 123 осіб, це приблизно танкова ескадрилья, по суті ескадрилья леопардів, яка знаходиться в багатонаціональній бойовій групі. І краса Польщі в тому, що вони приїжджають, аби грати, маю на увазі, що вони надсилають компетентних, кваліфікованих офіцерів до мого штабу. І я дуже задоволений офіцерами, які в мене тут є. Ще одне, що я хочу сказати, те, що я маю підрозділ радіаційного, хімічного і біологічного захисту у своїй бригаді. А друга частина – це леопарди, які вони надсилають. Рівень справності цього леопарда 100%, тож це означає, що є багато інвестицій, аби забезпечити роботу цих машин. І я, знаєте, я ділюся з вами цими показниками справності, аби сказати, що ми ставимось до цього серйозно, як і Польща. Тож я дуже задоволений тим, що маю з погляду польської підтримки таку підтримку, власне.
2: Нагадаю, шановні слухачі, що сьогодні ви слухали розмову з чинним командувачем багатонаціональної бригади НАТО в Латвії, який прийняв офіційне командування 10 червня 2026 року Девідом Брасаром. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».

0: говорить радіо Накипіло.
1: Тихий сон, ти був примарою з голосом, затлівшись приском на віях. Чи поміж тебе?
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Дивний сон, я провучав тебе списком.

0: Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Харків для когось розлука. Харків на радіо накипіло.

0: Носи любові стихли, ніби моє серце вкрали, дозволу не запитали. Ходимо по колу разом, ніби за чужим наказом.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: В Україні 6 ранку.
1: П'ятого березня 2022 року на площі Свободи у Херсоні зібралися тисячі людей. Попри те, що окупанти відкривали попереджувальний вогонь, містяни продовжували співати гімн України та скандувати «Херсон – це Україна». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Салтівка слухає радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Це будеш ти. X plus Y.

серце розбить, вщент мою вшене серце, чи я на ще дні, ні, цукерок, ні, мертвих квітів, урване серце, нічим радіти одні. І проти нас цілий світ.

ціною та очі в очі. Я без тебе вже не хочу, і вже точно інсайт в клоча. Невіральні ми остаточно одні, і проти нас цілий світ.

0: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки по телефону.

0: Богодухів слухає радіо Накипіло. В Україні 7 ранку.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Харкові ранок. Радіо накипіло. Відкривай нове. Слухай радіо накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повну дачку мать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати така.

ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: радіо накипіло.
1: Відкривай нове. Слухай радіо накипіло.

Соціальна реклама на радіо Накипіло. Ми в К2 набираємо норм тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо і СЗЧ. Заходь на К2 Армії або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів. Соціальна реклама на радіо Накипіло. Салтівка слухає радіо Накипіло.

0: Чи наближається світ до закінчення однієї з найжахливіших війн сучасності?
1: Чи зможуть дипломати цього разу змусити замовкнути гармати та приземлити дрони?
0: Чого очікувати від представників американського президента під час візитів до України і Росії? Я Лариса Задорожна.
1: І я Олексій Бурлаков. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стримінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
0: Візит із багатьма невідомими. Поїздка переговорників Трампа від Кофата Кушнера до Києва і Москви. Минулого тижня у пресу стався витік інформації, ймовірно, свідомий. Журналістам натякнули, що американські спецпредставники відвідають обидві столиці, Москву і Київ, максимум у найближчі 10 днів. Але потім Кремль змінив риторику. Переговорник Путіна Рябков відбувся розпливчастим «приймемо, коли стане зрозуміло, якими є їхні реальні плани». А всі розмови про терміни назвав «вкидами».
1: Чому і що відбувається навколо організації цієї поїздки? Що вона здатна змінити у мирних переговорах щодо України? Про це будемо говорити із Кацпером Сініцьким, аналітиком групи з питань Білорусі, України та Молдови Центру східних досліджень. Пане Кацпере, вітаємо вас.
2: Доброго дня.
1: То для початку, чого очікувати від можливої цієї поїздки спецпредставників американського президента? Ну, нібито не вперше вони збираються, але вони, здається, збиралися більше разів, ніж їздили насправді.
2: Так, здається, вони до сих пір були в Росії разів 7 вже. Це досить часті візити були насправді. В Україну вони не приїжджали ще. Тут треба спочатку зрозуміти, чи взагалі ці візити відбудуться, і чи вони дійсно здійснять свій перший візит в Україну. Поки що це тільки якийсь, можна сказати, чутки. Я почекав би ще, насправді, якщо це буде вже точно відомо, чи що вони збираються, і чи вони поїдуть спершу в Київ, чи в Москву. Ось саме ця заява замміністра закордонних справ Росії Рябкова, вона ось про це і каже, що поки що невідомо, чи ці візити відбудуться. Я так розумію, американський бік, він не хоче поїхати тільки в Україну. Треба їм поїхати і в Москву також. Тому який вони знайдуть тут підхід, щоб спочатку знайти взагалі розумний спосіб, як організувати візити, це буде вже щось. Поки що з українського боку, звісно, є бажання, щоб американські представники, які вже стільки разів були в Росії, яким Путін вже встигнув розповісти все про історію, навіть його версію, як вона виглядає, які вони мають погляд на ті події, що зараз відбуваються, один бік цього рівняння. Взагалі, з українського боку хотілося би, щоб це було щось змістовне. Поки що з американського боку лунали заяви про те, що переговори просто заради розмов, красивих фотографій, просто заради візити, вони не потрібні насправді. Якщо такі візити мали би відбутися, я так розумію, з американського боку, так.

0: То в їх інтересах зацікавити якось приїхати американських посланців?
1: Так, з російського боку так. Розмови заради розмов, я згоден, але з американського боку так. Я казав, що американцям хотілося, щоб Дональд Трамп мав можливість показати якийсь успіх. Якщо його переховірник, який працює на Близькому Сході, і те, що вони там потрапили в яку пастку у війні в Перській протоці, це, звісно, зараз хотілося б мати щось позитивне, що можна було б якось показати також своїм виборцям, і також там є певні процеси, які відбуваються вже, так сказати, на українському треку, в американському суспільстві, досить цікаві. Американцям, звісно, такий візит потрібен змістовний. Спочатку також не треба, я маю на увазі росіянам, обіцяти щось, що потім не відбудеться. Я так розумію, росіяни шукають правильний підхід до команди Трампа, вони поки що його знаходили, але вони, напевно, хотіли би уникнути, щоб було якісь там вступні умови, наприклад, для початку цих розмов. Або навіть хотіли би уникнути те, щоб спочатку американці поїхали в Київ.
2: Американська преса пише, ну, зокрема, якщо не помиляється, Financial Times, про так звану тиху дипломатію, насправді, яка теж ведеться. І вони приводять приклад представника Кука, який їздив на Петербурзький економічний саміт, чи як це правильно там називається. Коли американські журналісти його питали, чи намагалися дізнатися, вони жодної інформації, що робив Кук там, так і не отримали. А от взагалі думаєте, наскільки ось ця тиха дипломатія зараз діє?
1: Ось саме цей візит, він свідчить про те, що є якісь намагання зрозуміти, чого росіяни очікують. Я думаю, це і відомо було і раніше, але, звісно, ми знаємо, що переховірний трек, він заморозений вже півроку. Тут американці шукають підхід, як надати нову динаміку, і візит Кука, він був про те, щоб зрозуміти ці бажання. Розуміємо, можливо, більше, чим американська адміністрація взагалі російську якусь логіку підходу взагалі до цієї війни і чого вони хочуть досягнути, яка є мета Росії, а це є насправді знищення української держави любим способом, і вони будуть до цього йти. Але чомусь в команді Трампа до сих пір є віра, проте Трамп також від часу на це про те наголошує, що Путін також хоче закінчення цієї війни. Такі візити, взагалі він став публічний, представник Кук, він так навіть передав публічно вітання другу Владиміру, як це колись Трамп називав Путіна. А це насправді про слабкість американської сторони. І росіяни розуміють, кожна така спроба, публічні процеси, які відбуваються, заяви чи спроби пошуку перемовин, якогось виходу з війни, приймається росіянами як слабкість.
0: Моя оптимістична частина мого представлення про того, що відбувається там, вона, ну, знаєте, як приклад, я йду в магазин, в пекарню за солодкою булкою. Але якщо буде торт, я візьму і торт. Але я йду за булкою і візьму булку як базово. І от здається, що американська політика зараз так само, ну, ми в принципі робимо те, що робимо, але якщо будуть переговори, то, ну, хай будуть переговори, буде навіть краще. То, а оцей базовий сценарій, він який? Яким його бачите?
1: Хотілося б вірити, що в цій команді, що в них є якийсь план, що вони знають, що роблять, але, на жаль, дуже багато є свідчень про те, що там царить повний хаос, насправді, багатьох питаннях, які дуже, навіть, можливо, більш важливі для, з точки зору якоїсь американської безпеки, стабільності для цієї держави з боку американської адміністрації Трампа. Тому відносно війни Росії проти України, тут є просто якісь спроби зачепитися за щось, що може в перспективі бути користане і бути представлене як щось приятливе для США в цілому. А цим було би, звісно, як хоч якесь закінчення війни, чи якесь певне перемир'я.
2: А от Рубіо 23 липня заявив, що потрібні нові ідеї, нове переосмислення взагалі. Мені здається, що цих нових ідей якось і немає на поверхні. Причому не тільки у американців, а й українців і росіян.
1: Можливо, з американського боку ідею певної є. Ось я це сприймаю саме це якесь можливість зараз оновлення перемовин, як значить, з американського боку якась спроба, про яку ми розмовляємо, вона може бути про те. Ми спостерігаємо останні півроку, новий етап.

0: не можна сказати, в такому сенсі, що Україна дуже шутливо і болюче б'є також по Росії. Американці насправді це можемо також прослідкувати по заявам Дональда Трампа, наприклад, на саміті НАТО в Анкарі, про те, що вони сприяють насправді українським ударам вглиб російської території. Ось саме те, подивитися, як чи буде змінюватися позиція у росіян в плані.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Якогось там компромісу чи якийсь поступок в перспективі, якщо Україна буде і далі продовжувати свою кампанію далекобійних ударів, а можливо, з другого боку, вони також не проти насправді подивитися, чи Україна буде схильна більш до якихось поступок, чи можливо, ну, якщо ми дивимося загально на до сих пір на перемовини, це був, звісно, якась певна форма капітуляції, що того чекають росіяни від України. Чи американці можуть це якось приймати як якийсь план? Чи те, що не вистачає Україні антибалістичних ракет, чи це не буде сполукає Україну до певного переосмислення свого підходу до подальшого?
2: А от тут якраз ми пам'ятаємо удар по порту Новоросійське, там, де вантажать казахстанську нафту, цей консорціум. І тоді американська сторона попросила Україну більше не бити. От напередодні знову, начебто, знову інформація до кінця не підтверджена, але начебто Україна знову ударила по цій нафті, яка вантажилася на кораблі. То, власне, можливо, тут якраз і є ця американська, знаєте, якби перевірка триває далі?
0: Я все ж таки не сказав би, що цей удар, він був проти якихось там попереджень чи домовленостей України з американцями, тому що там йшлося про саме про казахстанську нафту. Це цей консорціум, так, там в Новоросійську є і порт, і є термінал Шехвісас, якщо не помиляюся, і є окреме місце, де відвантажується казахстанська нафта, і це є основна точка її експорту. Також там мають свої інтереси американські компанії, які також є частково власниками. Ось саме цей удар, він там частина нафти, яка потрапляє до цього місця, де відвантажується така ж казахстанська нафта, там частина також йде і російської нафти, це маленький досить відсоток в порівнянні, якщо брати загалом. Але саме ось цей танкер, який наші європейські тут партнери, які досить непогано заробляють з Греції на саме перевезенні, танкерські перевезення російської нафти, ось це був це була саме російська нафта. Тому тут і також серед якихось там заяв, відносно яких танкерів українці не будуть наносити удари, серед виключень саме були ці танкери, які будуть перевозити російську нафту через цей консорціум також. Тому тут все поправимо.
3: А чи не існує такої ймовірності, що поєднати першу частину нашої розмови з цією другою, чи не існує ймовірності заключення якоїсь потаємної угоди між, можливо, тільки між Вашингтоном і Москвою, можливо, ще й долучити сюди, скажімо, Казахстан, а це і Китай можна автоматично долучати, і Туреччина, і Європа. Ну, тобто, чи не буде це все організовано в обхід України і Польщі в тому числі?
0: Звісно, можемо тільки спекулювати, так розумію, загалом сприйняття європейського континенту, держав Євросоюзу, воно до сих пір становчо проти якихось домовленостей над головами українців. І це, звісно, проти якихось інтересів європейських держав. І тут я не бачу взагалі ніякого... Взагалі, європейці не є ніяким навіть партнером для таких домовленостей на даний етап. Окей, вони мають вплив на Україну через те, що більшість, насправді, озброєння воно фінансується, його процес вироблення через Європу, і в перспективі те, що зміниться підхід європейських держав до підтримки України, це так, це є якийсь, це є загроза, це є, можливо, одна зі ставок Росії, на яку вони сподіваються в перспективі. Але вони також не мають настільки багато часу, можливо, щоб чекати на таке. На даний момент з тими лідерами, які в Європі, такі домовленості, які не будуть включати в це українське розуміння і українську позицію, вони неможливі, а ті перемовини, які були з росіян з американцями, вони показали те, що насправді ніхто не спроможен примусити Україну до якоїсь капітуляції. І хоча Трамп дуже сприятливі умови висував, якось надавав можливість Путіну на це погодити. Звісно, він до сих пір виходить з якихось своїх максималістичних позицій. Він хотів би повної капітуляції з там захоплення Донбасу, але навіть які пропонови з американського боку, як визнання Криму російською територією з американського боку, вони Путін на це не погодився. Тобто це є одна сторона рівняння. А з другого боку, сильний тиск американців на Україну. Він також не вплинув на те, що Україна погодилася на ці російські умови, а з того часу, насправді, ми бачимо певне покращення відносин поміж Києвом і Вашингтоном.
2: Ну і, власне, трошки польської перспективи. От в Міністерстві оборони Польщі заявили, що готуються до війни з Росією і чекають провокацій Кремля. Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик сказав, ми вже не поділяємо сценарії на реальні та нереальні, а лише на ймовірні та малоймовірні. Сьогодні я б уже не встановлював крайнього терміну, навіть якась масштабна провокація з боку Кремля цілком може статися. А яких провокацій чекають з боку Росії в Європі, тут в Польщі, власне, які ці сценарії, які ще нещодавно здавалися нереальними, але вони вже стають реальними?
0: Я думаю, це досить тверезе речення пана міністра Томчика, який, звісно, мусить всі ці сценарії бути готовим, насправді, на всі. Треба також враховувати, що росіяни можуть і піти на багато різних можливостей ескалації. Так? Ми бачимо, що теперішній момент не все в них в плані того, що відбувається в війні проти України, в них все виходить так, як би їм хотілося. Це, звісно, не так. Це полукає режим Путіна до пошуку якихось нових варіантів того, як має розвиватися ситуація. І тих варіантів досить багато, мені здається. Одним з них, через те, що не чекаємо якогось перелому в плані того, що буде відбуватися так, на лінії фронту, в кільзоні, в плані якогось перелому широкомасштабних маневрів і окупації великих частин територій, це дуже малоймовірний сценарій в ближайший момент. Справді, українське військо стійке, і можна сказати, що в останні місяці динаміка покращувалася в плані якогось паритету на того, що відбувається на лінії зіткнення. І те, що є якась певна, немає якоїсь перспективи перелому, може спонукати Путіна до ескалації проти країн Заходу, можна сказати, колективного Заходу, тому що це не тільки європейські країни, ми також бачили, чули заяви Путіна під час візиту на окуповані японські території відносно Японії. Відносно Європи, звісно, є багато також варіантів. Серед них є обмежені, не можна називати це гібридними операціями, тому що будь-яка поява чобутів російських солдатів на будь-якої території НАТО і європейських країн, це буде вже збройна агресія, і яка має зустрітися з рішучою відповіддю. І саме це ці сценарії ось обмеженого локального заходу російських військ або нарощення кількості ударів, або, наприклад, серйозного удару по критичній інфраструктурі з використанням дронів чи ракет, це все є на столі Кремлі, це все аналізується, це все можна також частково йти до висновків, що є, який є варіанти російського диктатора відносно ескалації з того, які заяви лунають від російських посадовців. Тому тут добре, що є розуміння, що там немає якоїсь там дати, там 28-29 рік, коли Росія наростить угруповання, тільки тоді ми будемо під загрозою. Ми є під загрозою постійно. Росія, вона сприймає країни, як які підтримують Україну, як ті, які ведуть війну проти Росії, які через підтримку України ведуть, звісно, з залученням українських збройних сил, як тих, які є в авангарді, які є ті, які ось переливають кров. Росія сприймає нас також як частину, як учасників цієї війни, і вона сама про це говорить, що буде діяти відповідно. Тому ми повинні бути готові до будь-якої російської агресії.
3: Хочу звернути увагу на дві новини, на дві історії. Одна свіжа, а друга, ну, можна сказати, кілька місяців приблизно, але триває вона дуже довго. І після цих двох в мене, принаймні, в голові такий сценарій вибудовується. Сценарій і імовірного розвитку подій. Одна новина – це 12 пострілів в бік групи мігрантів на польсько-білоруському кордоні, і польського військовослужбовця-прикордонника за це судили. Навіть його виправдали, складу злочину не знайшли, але відео, які знімалися там, на цьому кордоні, вони, ну, вражають, бо ці мігранти і ці люди на кордоні, які були з боку Білорусі, вони провокували і кричали, що «стріляй в мене, давай, давай, вистріли в мене». І ще одна важлива новина, буквально вчорашня, про те, що Росія ввела в Балтійське море фрегат «Адмірал Касатонов», який, це фрегат Північного флоту, який може нести циркони і калібри. Ми не знаємо, чи є вони на борту, і не дізнаємось, поки вони не вирішать їх застосувати. Але потенційно цей фрегат може таке робити. То от для мене в голові такий сценарій – заворушення на кордоні польсько-білоруському, в яких разом з мігрантами, можливо, намагаються прорватися якісь зелені чоловічки, можливо, не в зеленому, а в мігрантському. Польські прикордонники логічно і природно відкривають по ним вогонь. Росія каже, що відкривають вогонь по них. Там стоїть корабель, який, ну, словом, і починається заворушка, двіжуха, як каже Путін. Такий сценарій взагалі можливий саме тоді, коли видати це за провокацію Польщі. Розумієте, про що?
0: Всі варіанти насправді можливі, хоча, звісно, тут те, що вони можуть придумати будь-що, щоб виправдати свої подальші дії. Це є один з можливих варіантів. Я, скоріше за все, все ж таки не бачу саме в такому сценарії якоїсь загрози там, з користанням мігрантів. І, можливо, так такі, звісно, те, що відбувається, там, кажемо зараз про польсько-білоруський кордон. Там, звісно, є декілька років, і ми спостерігаємо за кампанією постійного тиску, якоїсь нарощування якихось певних загроз з використанням ось саме людей, які 100% координуються місцевими силовиками, маю на увазі режиму Лукашенка, звісно, з тісною координацією з Москвою всіх цих процесів, які направлені проти Польщі чи проти інших сусідніх країн. Такі варіанти є, звісно. Чи вони будуть одночасно, чи це буде просто залп там десятків дронів, можливо, в Калінінградській області є також носії балістики. Все це є на столі. Метою Росії є те, щоб європейські країни припинили підтримку України і залишили її один на один з Росією, і щоб тоді Росії було легше подолати український опір.
3: То ви думаєте, що в цьому сенсі тільки Україна є цілею Росії? Тобто не країни Балтійські, не Польща, не захопити, я маю на увазі, ці країни, а тільки, так би, відбити їх від України?
0: Першу чергу, звісно, ну, Росія вляпалася, і в Україну до такого все пішло дуже не по плану російського диктатора, і поки він не розбереться з Україною, говорити про повноцінну якусь окупацію і повноцінний великий конфлікт, повномасштабну війну з Союзом НАТО, з очікуваною підтримкою союзників, яка може призвести до рішучих ударів, по, і в тому числі ракетних, не тільки дронових, по всій російській території, користанням авіації і дуже наближення конфлікту до межей, насправді, якогось ядерного конфлікту. Це поки що не бажано настільки це все цю двіжуху, настільки все просувати вперед. Першою основною метою є те, щоб саме припинилася підтримка України, і тоді, звісно, якщо такий певний натиск ось з використанням, чи то якогось там ракетного удару, чи якоїсь координованої операції, також з використанням тиску там мігрантів, який призведе до подальшого зміни європейських політиків через те, що ці країни залишать Україну, і це покращить позицію Росії, це в перспективі також може грати на якоїсь довгострокові російські плани перебудови європейської архітектури безпеки і, можливо, якоїсь подальшої окупації інших територій інших країн. Такої середньостроковій перспективі, в тому, що ми є зараз, звісно, Путіна є незакінчені справи в Україні. Да.
2: Ну і на цьому будемо ставити крапку. Це був Каспар Синіцький, аналітик групи з питань Білорусі, України та Молдови. Центру східних досліджень. Дякуємо, що прийшли до нас.
3: Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков. І це програма «Погляд» Польського радіо для України. І побачимось, почуємось ми з вами вже наступного тижня. Там будуть нові події і новий погляд.
4: Радіо накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Пісочин слухає радіо Накипіло.

0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
1: Всім привіт!
2: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати Радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
4: Стигма – це негативно забарвлений стереотип, який впливає на сприйняття людини та відношення до неї. Явище стигматизації, що має місце на особистісному рівні, є основою дискримінації вже на рівні суспільства. Відомо, що за допомогою стереотипізації ми спрощуємо сприйняття реальності. Нагадаю, що стереотип може бути як позитивний, так і негативний, а ось стигма – це тавро, і воно завжди має негативне значення. Стосовно стигматизації, це працює таким чином, що ми звертаємо увагу на одну характеристику та в результаті повністю сприймаємо людину через цю її особливість. Стигматизація напряму стосується і ментального здоров'я. На превеликий жаль, в українському суспільстві досі існують упередження щодо людей, які страждають на ментальні розлади, та їх відверта стигматизація. До прикладів стигматизації відносять використання так званих стигматизуючих слів, які на перший план виводять хворобу, а не особистість. Навпаки, важливо пам'ятати, перед нами людина, яка хворіє на шизофренію, а не шизофренік. Людина, що зловживає алкоголем, а не алкоголік. Людина, що страждає на рознад харчової поведінки, а не анорексичка. Наша мова може реально травмувати. Пам'ятаємо про це кожного разу, коли формулюємо подібним чином. Також до стигматизації відносять думки і вислови про те, що нібито психічне захворювання є просто вибором людини або пояснюється недостатньою активністю щодо його подолання. Наприклад, це просто в твоїй голові. Треба просто полюбити життя. Або навіщо так драматизувати, воно минеться саме. Безумовними проявами стигматизації є відмова в стосунках, роботі, будь-якій взаємодії людині, що має ментальний розлад. Це впливає не тільки на якість життя людей, що мають діагностовані психічні захворювання, а й обмежує можливості своєчасного звернення за допомогою через страх отримати діагноз тим, хто ще не був у лікаря. Розповсюдження стигматизації щодо людей, які страждають на ментальні розлади, пов'язане з тим, що їх природу не завжди просто зрозуміти. Складається неправильне упередження, що вони є результатом лінощів, слабкості, можуть бути небезпечними для оточення або їх прояви є заразними. До того ж, будь-яка стигматизація, в тому числі направлена на людей з ментальними розладами, завжди є відображенням внутрішнього конфлікту людини, яка стигматизує. За нападами, агресією та неприйняттям іншого, насправді, ховається страх. Неможливість його визнати спонукає спробувати відгородитися від потенційної проблеми через зневагу до людини, що вже цю проблему має. Це, вочевидь, стосується будь-яких видів стигматизації. Стигматизації щодо ваги, сексуальної орієнтації, соціального статусу, будь-яких хвороб. В результаті людина, яка, наприклад, страждає на ментальний розлад, залишається сам на сам із своєю проблемою, ризикує втратити соціальні зв'язки, підтримку та розуміння. Стигма народжує відчуття неправильності, патологічності, сорому та, як наслідок, бажання сховатися. Пам'ятайте, перед нами завжди людина, не хвороба, не характеристика. Це стосується усього, в тому числі і ментальних захворювань. Отримання доказової інформації, звернення до фахівців та розуміння походження і розвитку хвороб, а головне – можливості розвитку хвороб, а головне – можливість.

Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

Мам. Радіо накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо накипіло. Про Харків, про Харків

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста,
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
2: я Олександр Бринза,
1: рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: Ліси під Вовчанськом вкриті тисячами кілометрів блискучого павутиння – оптоволокна. Подекуди, кажуть пілоти, це вже настільки щільні тунелі, що в них можна застрягнути. І це велика екологічна проблема, яку українцям ще доведеться вирішувати десятиліттями.
1: Оптоволокно – це скло під шаром захисного лаку, пояснюють дронарі 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка, що ось уже понад 2 роки боронить позиції у самому Вовчанську та поблизу.
0: Оптоволокно використовують обидві сторони. Утім, якби Росія не напала на Україну, сили оборони не мусили би відповідати вогнем на вогонь і використовувати те, що шкодить екології.
1: Чи є альтернатива? Яке становище нині у Вовчанську? І як сама природа допомагає на цьому напрямку українським оборонцям? Про це у сьогоднішній програмі. Рушаймо!
2: Станція Держпром.
1: Поблизу поля соняхів розкладає обладнання старший технік батареї артилерійської розвідки 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка на псевдо «Рустем». Він запускатиме дрон на оптоволокні.
0: Середня дистанція роботи у таких безпілотників, каже він, це 20-30 кілометрів, хоча виробники нині випускають катушки і по 40 кілометрів.
1: Пілоти 57-ї бригади вже встигли відпрацювати такими дронами на оптоволокні по всіх наявних на цьому напрямку у росіян різновидах артилерії.
0: Дронарі порівнюють вовчанські ліси із шовковим шляхом. Щодня дерева стають усе більше і більше, вкриті блискучим оптоволокном, що виблискує на сонці.
1: Далі говоримо з офіцеркою відділення комунікацій 57-ї окремої мотопіхотної бригади Русланою Богдан.
3: Дійсно, ліси Харківщини нині затягнуті оптоволокном. Ми це бачимо і показуємо, власне, якраз через те, що ворог тут активно застосовує оптоволоконні дрони. Вони почали робити це після того, як випробували оптоволоконні дрони на Курщині. Там вони себе показали, і майже одразу після цього оптика з'явилася і на Вовчанському напрямку, де понад 2 роки тримає оборону 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Спочатку це були поодинока робота, дрони не могли долітати на таку велику відстань. Там, наприклад, не йшлося про роботу на 10, 15 і 30 кілометрів. Сьогодні бачимо вже оці траси з волокна, бачимо вкриті ними ліси, і насправді ми не можемо показати усього, всі масштаби, просто з точки зору безпекової, в першу чергу, тому що є також і наші траси оптоволоконні, якими працюємо ми. Втім, дійсно, ліси Харківщини, те, за що ми так любимо нашу Харківщину, наші відомі соснові ліси, дійсно вкриті оптикою, і дійсно це в тому числі бачимо в цьому екологічну проблему, бо працюючи самим волокном, розуміємо, що це скло, яке не розкладається, яке треба буде перебирати, і що на це підуть значні ресурси. Втім, сьогодні відповідаємо вогнем на вогонь і не можемо не використовувати оптику тільки тому, що там це шкодить природі, тому що ворожі оптоволоконні дрони в першу чергу шкодять нам, нашим підрозділам, полюють на нашу логістику, вибивають машини, які рухаються до позиції, шляхи забезпечення. Тому, власне, ми вимушені використовувати наземні роботизовані комплекси для того, щоб люди не їхали заради там паків води, а це міг доставити дрон, так? Але дійсно оптика на Вовчанському напрямку ворогом використовується дуже активно. Окрім цього, бачимо російські топ-підрозділи дронові, які працюють, зокрема Рубікон. Якщо раніше теж вони там ротаціями заїжджали до нас на напрямок, то на сьогоднішній день це вже стабільна робота. І ми бачимо, знаємо, що вони тут, і це відчутно насправді. Ну і знову ж таки посилюємо насправді, ну і знову ж таки посилюємо.

0: І піхотні групи – це місце, куди довозиться логістика, а тому воно також під вогнем, під нашим вогневим контролем, для того, щоб ворог не міг тут рухатися.
1: Наскільки часті спроби тиснути прориву на Каців на напрямку?
0: Сьогодні ворог не використовує на Вовчанському напрямку тактику таких ударів в лоб, на Каців, проривів, але це є безперервна робота. Просто їх малі піхотні групи, і якщо раніше, там ще півроку тому я говорила про трійки, сьогодні це вже двійки і поодиноке персування, і це безперервний процес. Вони постійно намагаються пройти, знову ж таки використовуючи ліси, зеленку, обійти сам Вовчанськ, тому що місто як на долоні, і все видно, там немає де сховатися зараз такого укриття хорошого для того, щоб там ефективно тримати оборону, тим більше для того, щоб перемістити, накопичити сили для того, щоб провести штурм наших позицій у Вовчанську. Але використовуючи зеленку, ворог постійно намагається пройти, це безперервна робота, у ворога постійно відбувається ротації, в них постійно прибуває поповнення. Ми це бачимо, а бачимо знову ж таки по тому, як реагують в першу чергу піхотинці ворожі на дрон. Якщо він знає, як йому протидіяти, значить це вже більш-менш там стріляний воїн. Якщо він губиться, то відповідно ми робимо висновок, що людина там нещодавно у зоні бойових дій. Але так чи інакше, спроба тут протиснутись, спроба якось зайти на наші позиції, це безперервний процес, і це щоденна робота по відбиттю, власне, цих атак, пошуку цих груп, щось, тобто пріоритет, звичайно, щоб воювали, шукали і вражали це дрони, але окрім цього, також є ударно-пошукові групи, які теж працюють, вишукуючи там, де ворог міг сховатися, де ми маємо ймовірну інформацію, що вдалося пройти десь між наших позицій, і тоді ми починаємо вже шукати і знищувати також ці групи. Інколи позиція спеціально пропускає ворожу групу вглиб, тому що показати, де наша позиція, інколи це не настільки доречно, наскільки доречно пропустити і потім знищити росіян.
1: Яка ситуація в самому Вовчанську, наскільки він контрольований, і як глибоко там, і як добре укріпилися росіяни?
0: А щодо самого Вовчанська, то з травня 2024 року росіяни його зруйнували, фактично за 5 днів вони перетворили його на Бахмут, знищуючи забудову. Це були щільні авіаобстріли в першу чергу. І великі групи, тобто вони заїжджали на броньованій техніці, причому люди сиділи і в техніці, і на техніці. Вони заїжджали сюди дуже свавільно, але отримали тягла. Так. Відтоді місто дійсно зруйноване, все, що від нього залишилось, це зараз, і знову ж таки, рік тому я казала про те, що це кирпичі ще, то сьогодні це вже більше пісок, щось, що нагадує забудову колись, ми розуміємо, що вона там була, втім дійсно мало що залишилося. Якщо людина ніколи не бачила Вовчанська, бо не знала, як він виглядає, навряд би можна було це якось відрізнити і зрозуміти. Ми тримаємо оборону вздовж річки Вовчої, і це така природня перешкода, яка дає нам перевагу в обороні. Тому сьогодні можу говорити про те, що утримувати ті позиції, які ми маємо у Вовчанську, реально, і ми знову ж таки робимо це за рахунок річки. Задача ворога її перейти. Наша задача – не дати йому це зробити. Втім, дійсно, ворог перебуває в самому місті, як перебуваємо там і ми.
2: На сайті та у соцмережах «Радіо Накипіло» ми лишимо реквізити збору для дронарів 57-ї бригади. Допомогти їм стримувати росіян на Вовчанському напрямку може кожен і кожна з нас.
3: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
2: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
4: Станція Держпром.
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
6: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: One, two, three, four.

0: людина. Реклама на радіо Накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Це моя країна і вся в цій країні також. Лише моя, то чого ж ти хочеш?

0: Скільки пам'ятаю себе, хотів стати батьком. Це ж саме круте ЦБ, ніж бути математиком, чи бути президентом, там, чи Індіану Джонсом. Я уявляв собі, як згодом все стане непросто. Ось перша фаза, тепер я фаза. Нічні оповідання, перше питання, перші рамки, перша фраза.
1: Тато, не йди на боботу.
0: І вже сидить у мене на плечах на концерті в суботу. Ну що там? Ох, зараз розкажу вам, що

0: Ідея Тикнова. Ідея обійму. Пізніше разом зробимо тату, що не подобається тату. А ще я можу на байку покатати. Та хочу тобі встигнути цей світ шалений показати. Ти просто татова любов і врода. Ти моя кров, ти моє світло, ти моя порода. Ти у житті моєму доці краща нагорода. Для мене краща нагорода.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Ну, будь ласка, ну дай.
2: Так, ти мене побудує розкот.
1: Я тебе дуже сильно.
2: Я тебе більше.
0: І так по колу, кожен раз. Але я знаю, точно прийде якийсь час для нас, і все навколо стане на свій лад. Коли почую, знаєш, тато, ти найкращий з усіх тат.

0: накипіло.
1: Привіт всім! Це Катя з гурту «Гапочка». Слухайте нашу музику на радіо «Накипіло».

0: значення, ти знаєш це.
1: Всім салют, це двіжуха тиск. Ти слухаєш нову урбан-музику на радіо Накипіло.

година. Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: просто так.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
1: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Якби я запитав би просто центральну вулицю, вони б сказали Леніна і вгадали би 100%. Тут я до них почав підходити по черзі і запитувати. І ніхто з них не зміг мені відповісти назву, бо люди просто чекали, щоб...

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Людина. Реклама на радіо Накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною.

0: Гончарівка слухає радіо Накипіло.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

В Україні 6 вечора. Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

Я думаю кожен день, думаю безупинно. Думаю про людей, думаю так наївно. Думаю, що знайшов, коли відчув безслівно.

0: Привіт слухачам радіо «Накипіло». З вами гурт «Творчі».
1: Слухайте наш ремейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
2: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

0: радіо накипіло.
1: Так. Привіт, я Діма Зізюлін з групи Latex Fauna. Слухайте радіо накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хорне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Мамо, стільки зірочок!
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
4: Відкривай нове. Слухай найкращу інді.

просто померти. Зализує рани, наче конверти. Чистить зуби, мов табельну зброю. І засинає поруч з тобою.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Левада слухає радіо Накипіло.

0: В Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Як звірята говорили.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: На лісовій галявині із раннього ранку чувся шум і галас. Заєць Морквиніс розповідав дивні історії про заморські краї, в яких він побував, шукаючи собі кращого місця на землі для життя. Але чи то не знайшов такого, чи вирішив перепочити, і нещодавно знову оселився під старим дубом у просторій норі. Та відколи повернувся, почав говорити не заячою мовою, а із дивним лев'ячим заморським акцентом. Та ще й дуже хизувався цим.
2: «Та що ви там, селюки? От послухайте, як у далеких краях царі говорять. Рррррр!»
1: Виходило це у нього дуже кумедно, і усі навколо пирскали від сміху, але в очі нічого не говорили. Тільки мудрий старий сич наважився.
2: «Щось тобі, зайче, язик покрутило у тих подорожах. Тепер і зрозуміти тебе важко буде. Ти ж заєць тепер, чи хто?»
3: «От вигадали, не розуміють вони. Та це ж царська мова. Її обов'язково треба знати. Та й яка різниця, як розмовляти. Все одно зрозумієте. А я заєць. Я просто говорю мовою самого лева».
1: Сич на ті слова тільки скрушно похитав головою і полетів далі від невігласа. Так і залишився Морквиніс у лісі, і далі говорив лев'ячою мовою, зверхню поглядаючи на інших. А зайці в окрузі мовчки це терпіли, бо й справді ж, яка різниця якою мовою, та ще й такою вишуканою, самого лева. Минув час. Морквиніс провів у свою нору зайчиху і також навчив її говорити мовою лева, а тоді зайченят, які народилися. Вся родина тепер ходила повагом по лісі і погаркувала на інших звірят. Але ж зрозуміло, то й мовчали усі. Аж поки не з'явився у їх лісі дикий лис, слава про якого ходила вже давно по їх краю. Багато нещасть він завдав.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Гралися жолудями біля нори, коли зустрів їх лис-дикун.
2: «Ох, які ж ви солоденькі!» – аж процмокнув він від задоволення. «Запрошую вас до себе. У мене стільки жолудів та шишок, та ще й моркви цілий погреб!»
1: Насторожилися зайченята.
2: «Та чого ви? Не хочете? Та я вас сам заберу. Може, мені у пригоді станете, або леву буде подарунок. Ви ж, напевно, його дітки, якщо його мовою говорите». І, вхопивши двох за вушка, потягнув у свою нору.
5: «Відпустіть нас!»
1: – просили.
5: «Ми зайченята!»
1: Лише третьому, найменшому, вдалося втекти.
2: «Розсмішили. Та хіба зайці можуть говорити лев'ячою мовою? У кожного мова своя. От я, якщо б не говорив мовою лисиць, хіба я був би лисом? Ні. Якимось дивним звіром, схожим на лиса. Бо самого ж вигляду, знаєте, замало. Треба ще мову. Якою мовою говориш, тим ти і є. Віднесу вас до приятеля лева. Може, винагороду якусь отримаю?»
1: Вирішив. Пручалися зайченята, кричали, але лев'ячою мовою, якою вміли, якою їх тато навчив, заєць Морквиніс.
3: «Хто це там речить?»
1: – дивувалися звірята, які чули їх крик.
3: «Невже левеня якесь у ліс забрало? От дивина! Але ж левеня – це не заєць, дасть собі раду!»
1: І знову бралися до своїх справ.
2: а маленьке зайчення, яке врятувалося, пострибало чимдуж на допомогу кликати. Та до кого не прибігало, усі тільки усміхалися. Щобто родичів лева, які його мовою говорять, рятувати потрібно було. Заєць Морквеніс у цей час вже всі лапки собі збив, шукаючи своїх діток. Усіх запитував, за кожен кущик зазирав. Чи не бачили, не знають, чи не чули, щоб зайченята на допомогу кликали? Ні, ні, ніхто із зайченят допомоги не просив, відповідали. Увесь ліс оббігав Морквеніс і зрештою прибіг до нори дикого лиса.
3: «Чи не бачив ти, лисе, моїх діток?» – запитав, трусячись від страху.
2: «Ні, не бачив. Бігали якісь схожі на твоїх, але ж говорять, як левенята. Та точно, не твої. Але стривай, ти ж також так говориш. Хто ж ти такий?»
3: «Та я заєць, тільки мови лев'ячої навчився, і розуміють мене усі, то так і діток навчив».
2: «Отож, вони мені теж торочили, що зайченята, але ж мова інша. Йдемо, я вас усіх до лева відведу, буде мені ще більший викуп».
1: Лев у цей час саме пообідав і відпочивав на зеленому килимі трави. Він жив тут давно, відколи повернувся із роботи у цирку. Так у лісі і прижився. Дикий лис прислуговував йому і догоджав, щоб мати хист. От і зараз вирішив вислужитися.
2: «Шановний пане, ось дивися, приніс я тобі дитинчат, по-твоєму, говорять».
6: «Рррр, дитинчат? Якісь вони не схожі на мене!»
1: – скривився лев, розглядаючи Морквеноса і його діток.
2: «Ну, та не схожі, але мовою твоєю розмовляють. То, може, просто такі народилися? Хворенькі, що такий вигляд мають?»
3: «Зайченятами!»
1: – почав було Морквеніс, але лев не дав йому договорити.
6: «Хто?» «Та що ви верзете? Зайченята й говорить мають, як зайченята. От я б зараз почав говорити твоєю заячи мовою. Чи боявся б ти мене? Чи вважав би ти, що я лев?»
1: «І справді», – подумав Морквеніс, – «не сприйняв би я його як лева. То що ж тоді? Говорити заячою?»
6: «Відведи його, лисе, вночі до сови. Вона дуже розумна і підкаже, хто це?»
1: Так і зробили. Коли на землю спустилася ніч, повів дикий лис зайченят до сови. Постукав до старого дерева. Сова висунула голову із дупла.
2: «Ти наймудріша у всьому лісі. Скажи мені, хто це зі мною? Зайченята чи левенята?»
5: «Ой, темно ж, не бачу я нічого, та й стара вже стала, сліпа. Ану, промовте щось до мене, нехай я почую».
1: Почали було зайченята знову лев'ячою мовою, але зрозуміли, що тільки коли ти говориш рідною мовою, можна впевнено сказати, хто ти є насправді. А інше, хто його зна? Забелькотіли вони тоді, як уміли, своєю заячою. І така вже вона їм мила і люба стала, що вирішили більше не переходити на іншу. Відпустив їх лев, коли почув, що не його це родичі. І пострибали вони швиденько додому рідну мову вчити. А лісові мешканці їх радо зустріли, бо, напевно, вже знали, що це справжні зайченята. Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур, і ви слухаєте радіо Накипіло.

0: В Україні 10 вечора. Нова музика на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тебе рахують. Лічать мовчки по телефону.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: застиг.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: І так звучить радіо.

Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей. В Україні 12 ночі.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Україні перша ночі.
1: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо «Накипіло».
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

вдома. Радіо

за цей безпрецедентний за своїм значенням і за своїм.

0: Україні друга ночі.
1: Редакторська.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Обговорюють головні події тижня.
3: Вітаю всіх в етері радіо «Накипіло». Мене звати Тетяна Федоркова, співведучі проєкту «Редакторська» Юлія Геєва «Харків Тудей» і Євген Стрільцов радіо «Накипіло». Починаємо з інформації про обстріл України. Знову Росія завдала комбінованого удару. Основним напрямком сьогоднішнього удару була Київщина і місто Київ. Відомо станом на 15:30 від президента Зеленського про 15 загиблих людей. Тривають роботи в місцях влучань, розбирають завали у будинках. Під удар потрапили Бровари, Бориспіль, райони Київщини. Понад 600 рятувальників нині працюють в цих місцях. Відомо від повітряних сил Збройних сил України, що Росія випустила велику кількість балістики, це «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М», «С-400», і летіло в тому числі з Білгородської області, яка тут межує з нами, Брянської, Курської, Ростовської. І, крім того, були і авіа «Х-101», «Х-59», ці ракети теж потужні, але також і баражуючі ракети-дрони, «Бандероль», про які ми теж сьогодні будемо говорити, оскільки по Харківщині цього тижня також було багато ударів. Нема про що казати, знову висловлюємо співчуття всім, хто втратив своїх близьких. Знову таки, ще поки не остаточні ці дані щодо наслідків, тривають роботи. Далі переходимо до тих тем, які планували заздалегідь по Харківщині.
1: Редакторська.
3: Удар по Печенігову, селищу Печеніги Чугуйського району Харківської області, забрав життя 10 людей, понад 20 дістали поранень. Сталося це вранці, яка це була дата?
4: 18 серпня,
3: це понеділок у нас був.
4: Вівторок
3: був. Несподівано, як на мене, так для жителів Печенігів це сталося, оскільки майже одночасно з прильотом або незадовго до того там пару хвилин було оголошено тривогу, і в моніторингових каналах про це повідомлялося, а голова громади каже, що взагалі після прильоту пролунала тривога вже. Що це за місце, Юля? Це куди прилетіло?
4: Да, був дуже несподіваний, неочікуваний з одного боку удар, а з іншого боку потрібно сказати, що влада попереджала людей про те, що імовірна атака саме в найближчі дні. Про це керівник, селищний голова Печенігів Олександр Гусаров сказав в етері радіо «Накипіло». Ця інформація була в соцмережах в різних, і він підтвердив, що вони також мали цю інформацію, тому завчасно
3: якось щось писали,
4: щось
3: про
4: планували. І отут трошки схожість, да, тому що наша розвідка працює добре, і в Києві попереджали про атаку в столиці, яка відбулася цього дня, цієї ночі, і про в Печенігах так само. На Печеніги прилетіло дві бандеролі.
3: Дві, да.
4: І вони впали з інтервалом в одну хвилину, перша о 8:30, ну і через хвилину друга. Це саменький центр міста, вулиця Харківська, дуже жваве перехрестя, де багато торгових точок, магазинів, кав'ярень, нова пошта, звичайна пошта, ну і різні відділення банків, установ. Звісно, 8:30 ранку, селище велике, дуже багато людей, скупчення, да, хоча були попередження, і сказав керівник селища, що дослухалися дві третини приблизно бізнесу, вони не вийшли на роботу. Проте от у кафе, перше попадання, в яке було, там працювали люди, була співробітниця і був чоловік, переселенець з Вовчанська, він приїхав і він стояв саме на мангалі, смажив м'ясо у цей час, коли ракета прилетіла. Загинули ці двоє людей, ще загибли один, це той, хто прийшов до кав'ярні, і семеро людей загинули на парковці біля автовокзалу. Дуже велике скупчення автомобілів там було, і ну, шансу вижити там майже не було, тому що бандероль, великий заряд, бойова частина.
5: 150 кілограмів.
4: Так, і плюс дуже багато шрапнелі. Шрапнель розлітається, ну, є інформація, сьогодні, знову ж таки, говорив військовий експерт про про 300 метрів, що вона прошиває все навколо на, в радіусі 300 метрів. У нашій прокуратурі говорили про те, що начебто і до 500 метрів були ці шрапнелі розлітаються. Тобто сховатися або, ну, навіть там, я не знаю, якось прикритися, просто нереально, неможливо, швидкість, якою вона летить, дуже, дуже велика. Чому не було повітряної тривоги по Чинігах? Знову ж таки, тому що це бандеролі. Вони летять, як ми знаємо, дуже швидко, їх запускають, раніше ми знали, що запускають тільки з Оріонів, з цих безпілотників, зараз ми вже знаємо, що їх запускають з наземних пускових установок, ну, тобто хтось із окупантів прибіг до лінії фронту, грубо кажучи, да, поставив установку, запустив бандероль, забрав і побіг назад, і тому одночасно вони можуть запускати, ну, наприклад, на Одесу летіло одночасно 8 або 9 бандеролей, дуже велика кількість, і вони йдуть дуже низько над, над обрієм, тому наші повітряні сили їх не бачать. Тому і немає попередження.
3: В Харкові так само було. Як візуально, чи по звуку якось?
4: Да. Але часу дуже мало на те, щоб попередити, перехопити або сховатися. Ну, нереально. Взагалі нереально.
5: Ну, і треба сказати, от ви тут на початку говорили про те, що писали росіяни. Давайте уточнимо для наших слухачів і слухачок, що вони пишуть не десь в Телеграмі, а це все ж таки перехоплення нашої розвідки. От, і тут до достеменно не можна сказати, що, що прямо туди, в цю точку прилетить, бо, як ми говорили в попередніх випусках цієї програми, бандероль – це не точна зброя. Розльот у неї досить сильний, от про те, що зараз сказала Юля. І ще хотів сказати, у Марії Малєвської, нашої колежанки, кореспондентки СТБ, СТВ, «Вікна новини» і авторки аудіорепортажів станції «Держпром», були відео з печенігів, вона спілкувалася з власницею кафе, поруч з яким влучила бандероль, і там, ну, просто це дуже тяжко дивитися, не тому, що Маша там щось таке показує, там така дуже гірка розмова з цією жінкою, жінка фарбувала волосся.
4: Да, вона випадково не прийшла, вона попросила і свою вона, однокласницю, щоб вона
5: там
4: попрацювала.
5: Маша познімала, як там вони котлети готували, якусь ще іншу їжу, все це валяється там. Ну, тобто, без емоцій це дуже складно дивитися. Видно, що знову ж таки вдарили просто по цивільних серед білого дня, де було багато людей, які просто повз їхали, проходили, знаходились в закладах.
3: Печеніги цікаві з тим, що можуть бути цікаві, завжди цікаві росіянам через дамбу, через інфраструктуру. Але тут очевидно, що
4: взагалі
3: метою
4: інша
3: були
4: бік
3: там, де нова пошта, Аврора, оці великі торгові
4: пункти
3: для маленького селища. Це там, де завжди люди, ну, і це траса, так, дорога, яка йде.
5: Та, ми не сказали, що 10 людей загинули. Або ми обговорюємо, і два дні було дні жалоби, вчора і позавчора, це якраз 19-18 серпня, і дуже багато поранених через, от, власне, оці от...
4: Ну, і треба сказати, що для печенійської громади це взагалі найбільша трагедія за час повномасштабної війни, коли одночасно загинуло 10 їхніх громадян. Були у них прильоти, і ми знаємо, що росіяни намагалися знищити дамб на водосховищі, але коли одночасно загинули стільки людей, такого не було.
1: Редакторська.
3: Друга тема – обмін полоненими. Додому повернулися 12 захисників з Харківщини, а загалом під час обміну 19 серпня повернулися на підконтрольну територію 103 військовослужбовці. Серед звільнених, за інформацією Харківської обласної військової адміністрації, шестеро харків'ян, двоє жителів Богодухівського району, по одному військовослужбовцю з Чугуївського, Юмського, Брестинського і Лозівського районів. Останній обмін давненько вже так був, так? Це наскільки я розумію, продовжується етапність того великого обміну, про який...
4: Ні, це інший. Це перший
3: поза
4: етап,
3: межами.
4: Так, допомогу якому надавав Об'єднані Арабські Емірати, і це прямо от перший етап з плеяди низки тих, що очікуються надалі. От в рамках нього 103 на 103 було обміняно військовослужбовців, тобто тепер можемо очікувати, що будуть подальші. На жаль, не було, були різні військові сили оборони, так, були, але жодного військовослужбовця Національної гвардії не було, ну і, зокрема, Азову полку, тих військових, які обороняли Маріуполь у 22-му році, про це повідомив Редіс, командир Азову, що знову 600 його бійців залишаються у полонах, у полоні, у тортурах, і ну, ми знаємо, що загалом росіяни дуже не хочуть міняти азовців, це прям для них якась історія болюча, очевидно чому, тому що ми знаємо, як Азов воює, тому от...
3: Так, от за даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених захисників Маріуполя, воїни, які захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках. І, звісно, спочатку бійці пройдуть реабілітацію, так, будуть в шпиталях. Говорити, от та як на початку я сказала, повернулися додому ще не до кінця. Повернулися, оскільки цей процес реабілітації і там і опитування, оскільки це ж окрема історія про інформацію, яку несуть бійці, звільнені з полону, так, для кожної родини, які чекають ще своїх додому. Це важливо опитати всі деталі, дізнатися, чи, можливо, в цих камерах були їхні родичі. І так от зараз цей процес розпочався для цих 103 військовослужбовців. Також інформація про те, що наймолодшому в цьому обміні він народився у 2000 році, а найстаршому 59 років. І також, да, не тільки ЗСУ, це й військово-морські сили, сили територіальної оборони, Державна прикордонна служба. От це така інформація, теж, да, з Харківщини. Як правило, з кожного обміну є наші земляки. І цього разу так само.
1: Редакторська.
3: Наступна тема – це продовження цієї історії з протестами, які відбулися після того, як звільнили главу Міноборони.
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
3: Раніше працювала у нас в СБУ, правильно? Тепер він став міністром оборони України. А тим часом Михайло Федоров зробив таку заяву, звернення, де висловився на тему протестів, сказав, подякував тим людям, які виходили і підтримували його. Що з нашими протестами? Теж вони тривали. Зараз я от не дивилася, чи були анонсовані, колеги, ви щось знаєте, бо вони тривали по вчора.
4: Ну, вони
3: точно
4: були навіть, коли Верховна Рада збиралася на засідання.
3: Вранці, да.
4: Вранці 19 серпня вони були.
5: Я можу власним враженням поділитися, тому що після того, як з'явилося звернення Михайла Федорова, стало очевидно, що це в іншу площину, ну, для мене точно, перейшло в іншу площину. Не секрет, що радіо Накипіло висвітлювало, як і решта інші колеги, медіа в Харкові, в протести. Але історія в тому, що, я ж кажу, це перейшло в іншу площину. Абсолютно політичну, популістичну, в якій ти розумієш, що людина прагне, вочевидь, не просто повернутися на посаду, а вона прагне будувати надалі в середньої довгостроковій перспективі політичну кар'єру в країні. І ми знову заговорили про вибори, знову заговорили про якісь перспективи. Мені здається, що для якоїсь частини людей, які виходили на підтримку Федорова, це достатньо сильне
4: розчарування.
5: Так, тому що тут питання не в тому, ну давайте чесно, все ж таки українці і українки критично ставляться до політиків. У нас ніколи не засиджують ті чи інші діячі. Януковича ми всі прекрасно пам'ятаємо, де він зараз. Власне, це якраз от та значна і принципова перевага України, українського суспільства перед рештою країн. Тому багатьох, я думаю, це розчарувало. І мета була все ж таки інша, щоб з народом, ну, не консультувався президент, а все ж таки
3: реагував,
5: ну, і пояснював свої рішення. Бо, знову ж таки, як і рік тому, коли були події навколо НАБУ і САП, була повна відсутність комунікації. Що рік тому, що цього року. От тому, скоріше за все, ми надалі побачимо згасання протестних настроїв, бо пан Федоров, ну, зробив заяву, з якої, власне...
3: Мені, до речі, я от коли слухала вчора це... дуже задовгим здався цей формат.
4: А вам не нагадала, колеги, звернення президента Зеленського?
5: Да,
4: коли він оголосив...
5: На 19 рік, з 31 грудня на 1 січня.
4: Новорічне було звернення. Да, от мені прям по жанру, ну, вони десь дуже однакові були.
5: Різниця тільки в тому, що тоді у нас не було повномасштабного вторгнення, а зараз ми всі знаємо, в яких ми реаліях знаходимося.
4: Да, тут я би хотіла процитувати Ольгу Вазовську, яка
3: опора,
4: і вона зараз працює в робочій групі, яка намагається готувати тло для перших повоєнних виборів. Йдеться про те, що чому в Україні неможливі вибори під час воєнного стану. Хоча цього тижня вперше, мабуть, на публічній площині почали все-таки обговорювати лідери думок різні, харківські, не тільки національні. І кілька медіа національних долучилися до цього дискурсу, що Україні потрібні вибори. Так от Ольга Івазовська говорить про те, що не можуть бути демократичними вибори під час повномасштабної війни. Це неможливо забезпечити, навіть не вникаючи, ну, глибоко в обставини, яким чином провести так, щоб голосували переселенці, військові в першу чергу. Це великі, дуже велика кількість людей, які, ну, яких навіть в реєстр зараз щось зробити дуже складно. Україна не готова до виборів під час війни. Це неможливо провести. Я теж залишаюся на цих засадах і
3: У цьому зверненні Федор

0: гуртожиток, зайдіть просто в транспорт харківський, подивіться кількість переселенців, людей, які залишилися без всього. У них немає не те, що смартфонів, я не здивуюся, якщо у них немає звичайного кнопкового телефону, тому що, ну, дуже складно зараз, і це величезна кількість людей, це сотні тисяч людей таких.
1: Ну, і треба ще додати, що самі лозунги, от я бачив, наприклад, в Києві лозунги на картонках, місцями радикалізувалися в абсолютно негативний якийсь бік, тому що як ми тут в студії, так і багато хто з тих, хто нас зараз слухає, ми люди цивільні, і висловлюватись щодо військових ганебно.
0: Ти маєш на увазі Євгена Хмару в даному
1: так,
0: випадку?
1: Так. Я маю на увазі зараз от призначеного нового міністра оборони, я бачив гасла, ну, геть неприйнятні. Я думаю, що це теж багатьох людей відштовхує від подальшого бажання брати участь в, ну, власне, що ти, як ти виходиш і фактично висловлюєшся образливо проти тих, завдяки кому ти зараз виходиш.
0: Ну, і от, власне, частину тих людей, які виходили підтримати Федорова, але які жорстко не підтримали ідею виборів, а Михайло Федоров втратив. Серед них і той, хто першим покликав на картонковий майдан, це Дмитро Козятинський, він вчора розмістив пост у соцмережах саме про те, що він кликав виходити людей і протестувати не заради того, щоб потім Федоров оголосив про ефемерні вибори, які неможливо провести демократично у воюючій країні.
2: Редакторська. Остання наша тема, приділимо їй найбільше часу, це Харків напередодні свят. Не увімкнуть зоряного неба цього разу. Є таке повідомлення від Харківської міської ради з застереженням військових. Наскільки я розумію, так, Юлія?
0: Так, звісно, нарешті дослухався міський голова Ігор Терехов, повідомив він 19 серпня, що цього року не буде сюрпризу і не сюрпризу, зоряне небо на Сумській не вмикатимуть і не буде ніяких святкувань ані 23 серпня, ані 24-го. Тут варто сказати, що, знову ж таки, Харків за традицією готується до 23 серпня, начебто ми не у великій війні, і приготували по місту, до речі, ну, готувалися. Ну, це очевидно, що готувалися, від, оця традиція відкривати щось, і локацій дуже багато, і, знову ж таки, все це втиху робилося, і, як сказав вчора журналістам Ігор Терехов, за кошти добрих підприємців, невідомих.
2: Дякуємо їм.
0: Ну, я не знаю, чи дякувати, до речі. Але про що варто сказати? З безпекової точки зору військові не радили, а я думаю, що вони навіть забороняли вмикати зоряне небо, тому що це величезна кількість людей в одному місці в зрозумілий час, в зрозумілий ворогу. І бандеролі, які зараз загроза і не фіксуються нашими повітряними силами. Це може говорити про те, що за бажання ворог міг би це зробити і спрямувати бандеролі, ну, куди йому заманулось би, бо у нього військові цілі скрізь. Тому за можливості, ну, потрібно, мабуть, просити людей 23-24, якщо ходити, то не в час, не в годину пік, коли можуть
2: біля метро бути,
0: да, бути поблизу метро, не ходити на ці локації масово, якщо ви бачите, що там дуже багато люду, ну, сходіть в інше місце кудись, да, не перевантажуйте, встигнете, да, встигнете все одно подивитися, тим паче 23-го, зараз немає державного свята, 24 серпня, понеділок, це робочий звичайний день буде, тому трошки, я думаю, менше буде людей, а от у неділю, ну, очікувано, багато харків'ян за традицією будуть в центрі міста. Знову ж таки, укриттів дуже мало, наземних, мобільних. Ми знаємо, що вчора після сесії міської ради була інформація озвучена, що Приватбанк надав фінансову допомогу, да, нарешті попросили. Тому що, ну, якби Харків кричав, що нам потрібні укриття, і мер займав таку позицію, да, що Харкову дійсно потрібні укриття, тому що їх немає. Ну, направду, в парках, в зонах відпочинку. І Приватбанк надав 10 мільйонів, і за інформацією Харківського антикорупційного центру з'явився тендер. Не знаю, чи це ті самі гроші,
2: може
0: паралельний якийсь трек, так, але на три укриття вартістю там, по-моєму, близько 8 мільйонів. І до кінця цього року укриття мають з'явитися.

0: три укриття на кожне по 50 людей вміщувати. Ну, ми розуміємо, що як на 23 серпня, скільки людей буває у центрі Харкова, 50 людей укриття, ну, це маловато, але це більше укриття, варто сказати, ніж ті, що є на зупинках у нас. На зупинках вміщували 30. Ці все-таки будуть в половину більше, ну, майже у два рази. І, ну, подивимось, де вони з'являться, тому що були петиції, пам'ятаєте, були петиції про те, що з'являться, щоб установили укриття в зонах відпочинку, а паралельно речник Харків-Зеленбуду говорив, знову ж таки, в етері радіо Накипіло про те, що з'явиться навіть в Журавлівському гідропарку укриття.
1: Поки там з'являються нові,
0: зима, мабуть,
1: нові альтанки,
2: я не знаю. До речі, там теж не радять відпочивати.
0: Так, от багато, велике скупчення людей, і плюс зараз з'явилася інформація, що у Журавлівському гідропарку знайшли якусь паличку. Ну, це очевидно, тому що дуже спекотне літо було, так, і дуже тривалий час.
1: Я хотіла, щоб прозоряне небо. Воно таким стало трошки символом, да, якимось. Це дивна штука, мене завжди вона турбувала. По-перше, ну, це
0: штучно,
1: дуже
0: штучно
1: дорого, це світить, і там, наприклад, якщо у нас же два зоряних неба, ще на сковороди.
0: Так, коли ще трошки.
1: Там теж такі люстри. Воно, його вмикають не так часто, мені здається, взагалі.
0: Ну, під час масштабної війни це перше було, коли 23 серпня 25-го року так увімкнули, і це ж було сюрпризом. Тобто не було такого оголошення. Ну, подейкували в соцмережах.
2: Був, до речі, присутній.
0: Але минулого року, ви ж пам'ятаєте, який був дуже неприємний осад від цього, тому що в цей день рідні полеглих військових вирішили виходили з акцією до
1: була, ні, там був реквієм, там
0: Шевченка,
1: був
0: пам'яток Шевченка.
1: Та, там був реквієм біля на Майдані Конституції так. Одночасно. І вийшло так, що люди, які збиралися вже такі на веселі під зоряним небом, одночасно це відбувалося з хвилиною мовчання, там була музика, а там були люди, які в скорботі. Ну, тобто це було дуже не організаційно, невчасно якось сталося так, але загалом про зоряне небо, ну, для мене так дивно, що воно стало місцем такого тяжіння.
2: Ну, яскраво, свято, вогники, все логічно, а чого? Ну, в принципі, люди по всьому світу однакові. Людей притягує святковий настрій.
0: Ну, згадайте, да, просто раніше, там, 20 років тому, збиралися на Площі Свободи, пам'ятаєте? Там були масові свята, і ну, це була точка така. А тут тепер просто воно перемістилося на Сумську. Ну, і знову ж таки, його вмикали там ненадовго, і минулого
1: року. Як мало нам потрібно для того, щоб відчуватися, да, от якось хоч хвилину щасливо, що такі вогники.
2: Ну, Таня, давай чесно скажемо, все ж таки було б прекрасно, якщо якомога швидше наблизяться часи, коли можна включити то зоряне небо, кому воно подобається, кому не подобається. Краще значно воно і абсолютно воно, ніж ті обставини, в яких ми зараз.
0: Ну, це що-то на мирній мові, да? Росії, це проти нагадування про...
1: Пам'ятаю ці фоторепортажі, ці теж, да, з цих місць, коли Сергій Козлов багато там фотографував оці, в ці дні. Ну, просто до ночі люди там їздили, співали українських пісень, вмикали якусь музику, танцювали.
2: Тому що це тобто, і про єдність так само.
1: Так, і прапори українські там. Ну, тобто, це... дуже теж ці кадри згадуєш і ну, місця щасливих людей, скажімо так.
2: Нормальні це, люди нормальні... хочуть миру, хочуть перемоги, хочуть того, щоб війна закінчилася на користь України, щоб ця Російська Федерація зникла разом зі своїми ракетами і іншими штуками.
0: Ну, давайте направду скажемо, що на жаль, вона не зникне.
2: Абсолютно.
0: Нам доведеться з нею жити і доводиться, і доведеться вибудувати якісь, назвемо це, стосунки, аби ми могли жити і наші діти могли спокійно ходити до шкіл.
1: Прямих попереджень або там зміни комендантської години.
0: Не було такого
1: години,
0: нічого.
1: Але ми знаємо, що Білгород постійно, да, з Білгородського області,
0: да,
1: щось
0: тому,
1: летить.
0: Тому краще 23-24 бути уважними, дуже уважними, ну, як і щодня, у нас розповідатися не варто і дивитися моніторингові канали, куди і що летить. Іноді про бандеролі сповіщають вони монітори, а іноді буває, що вже сповіщають, ну, буквально, коли воно прилітає. Тому оце ж зараз загроза, до речі, ці бандеролі. Ми бачимо, знову ж таки, оптоволока на і FPV-дронів стало набагато менше. Вночі тільки по заправках молнії прилітали цього тижня, а бандеролі загроза, ну, мабуть, номер один.
2: Ми ж про доцільність трохи так обійшли стороною, доцільність. Тобто, щоб не нарватися на масові коментарі і побажання тих, хто любить зоряне небо і нові локації, і побажання поїхати у Львів або інше місто, все ж таки хотілося поставити це риторичне питання, чи доцільно. От я бачив там на Майдані Конституції щось оновлення там, а вчора я йшов по вулиці Дарвіна. І от наше надбання архітектурне в занепаді. Це центральна вулиця, якою можна милуватися, фотографуватися. Це що, не
1: вона
2: Харків?
1: Вона сама по собі красива, без декорації.
2: Вона, та, там нічого не треба, там тільки просто згідно стандартів і правил відновити таких будинків, треба їх відновити. Чомусь цим не займаються. Це питання? Ну, як на мене, питання, тому що містяни теж ходять на Дарвіна і фотографуються там, наприклад.
1: Да, багато є тем для розмови, і про пріоритетність ми щоразу, по-моєму, говоримо, і про красу теж, от своя рідна вона у міської влади, наприклад, ці флагштоки такі в стілі Первомаї якогось, да, першотравневі, такі височені.
0: Оці ще на площі Конституції з'явилися, да, ну, так, і біля Хатобу вони з'явилися. Ну, це, ну, тут для мене взагалі корупційний фактор, тому що щороку витрачати сотні тисяч гривень.
1: А може це те саме, нам скажуть,
0: ні,
1: що
0: це нові, купили ж цього року знову нові, був вже тендер новий, там 160 тисяч, здається, на це витратили. На що їх щороку купувати, оці величезні прапори, ну, типу прапори, це ж не прапори в чистому вигляді, так?
1: Да, такі прапорці. Зелений колір на наш...
0: Превалює. Ну, там, направду, є і
1: да, державні стяги.
0: Державні кольори. Все. Так, але да. Зелений як колір міста Харкова.
1: Да, то нагадуємо про безпеку. Перше питання безпеки має бути, потім свята і да. Дякую, колеги, за цю розмову. Зустрінемося за тиждень. На все добре.
3: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорт та Думки обговорюють головні події тижня.

Непрошений пала мені крила, зір спустошений, знову я до біса стривожена, принцеса на горошині. В голові світ загублений, викривлені лінії, мої сумніви, голоси, що я знайду всередині, світитимуть у темряві, коли настане новий день. Коли настане нова ніч, ці промені вкриють плечі, змусять пригадати, ким насправді я, ми зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

0: речі, змусить пригадати, ким насправді є ми, зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.
1: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо накипіло.